Ne, nisi ti kriv što si u blizini bio tako daleko, mada čisto sumnjam

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla

nikog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije. Ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Onda potonem u sebe,

ma nek puknu svi. Kad je njen mladi dom spusti pravo na tronko, višnju na šlag, lud sam za tobom.

reči, da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući, ja ne živim više sam. Da li on te voli, znam.

Ahora mismo. Prímese de Clico Lagani, Ljubani, pjesama. Prvo njih kaže tu noć. Kako se... Udavala.

Mlijeko ili jogurt, euro i 10, uvališ mi žlake, za još 40, 10 centi ođe, 20 centi tamo, vas da neki trošak, prosipanje samo, nisam ja stipsa, nemam u džep smije, ali mi je dosadilo, svaki dan u redu je, od sad kad trgujem, pa da smo u braku, vrati mi kusur, neću ženo žvaku. Neću žvaku!

0: I danas još pod kožom imam te.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

za na selu, a pa sve veselu pesmu. Pesma tužna, pesma ružna, ništa nije osetila, zbog toga mi nije nužna, otkad si me pregazila.

ne mirišem sam. I evo prođe mi još jedan hladan dan. Grlim prazno, puno tvojih mirisa.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesa da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.